0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei, dette Siri på Gjærhaugen. Nå det gilde mai-dagens I oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler I fokus, og grillsesongen I gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud I butikkene. Og senteret pyntet I rødt, kvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gilt å se deg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Gjærradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: it snap.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei, dette Siri på Gjærhaugen. Nå det gilde meidagens I oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler I fokus, og grillsesongen I gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud I butikkene, og senteret pyntet I rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gilt å se deg.

0: Kvarte der. Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.